0: DIVEHI FM 91.1 MHz. DIVEHINGE MUNIFUHI FILUWA DENUMUGA ABADUWES.
1: Boy.